Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Faya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabihati bi kudsi. Faqala ta'ala salla ala nabiyin qadima. Inna Allah malaikata yusalluna ala nabiyin. Ya ayuhal ladhina amanu.